0: Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

tu il plakati ili se napiti ili moram tugom okrenuti glavu il plakati ili se napiti.